0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito mulibonima mabasa habari zina chobo angu mevenga damno sika chipose malapa makumi na matamararo amulibono tanai ya kaya 2026 iyo chobo nalo gila mungu na mbesi kuna mitana milaro na mita la makwata na mitano meli bagara da silva la brena juliposo wangu kapra masmo tena ni utiani mpaka mangwana

Brenda. Wait, wait. Ipa wapa tira na manisa no wapela huni vani mondra huni wapa na tuota ni mungwele kumpu yola ni hulandu nlaka na niwipa unakumela pa Afrika tutuli.

0: mala wa sumana wa rewa rakama na venyua no tomo vira mvindre ni makale lo hiena hiena na kola winduwele makale lo tani mvindra nyo na mala wa sumana o vindre. Buwa tardi.
1: Buwa tardi.
0: Tano lota.
1: Lota na nakuo mkuba.
0: Anna kuo.
1: Ah.
0: Ah. Auma mugiti ya wihai.
1: Auma.
0: Ah, tauma na kuo ene. Jana mpete.
1: Na
0: kuoyo. Na kuoyo. Ah. Muro mukupa, omukupa wene o marmanelo muru, wana mukupa wote porungu wao.
1: Oyasu Marki.
0: Wugi?
1: Oyasu Marki.
0: Ah, Oyasu Marki.
1: Ah.
0: Ah, tia pama. Kanlele ni manranyo, mvinranyo, mala wasumano doni hiya humtuli.
1: Mwashi wa mianu mekaka na ato, familia watu baba nubili hapama.
0: Hmm.
1: Mwashi lambayru ni hizi mala tempe.
0: Ah. Atuna mwingwetana. Lambayru ni mwingwetiwana.
1: Yeah.
0: Atunyua na mwingwetana vanteko mvanyo.
1: Tia
0: pama. Tia pama. Vando ya mwiniwa mwira kafavi. Vate mwure burampani, mwure owani vavo, uhoto, kala mkiranyo mwiniwa. Kire
1: vate.
0: Ah, mwure vate. Mbarakela pwene pahimanre kandaya.
1: Mbarakela pwene
0: pahimanre. Ah. Mwabara kato aman, tinta tsine na pakaya parawiye vidike na wasa kuwa vano.
1: Ni toto niha nguyo.
0: Ama, basa eniha, eniha tapalata pale, uto hoye to. Woko tigwao.
1: Naate nera tapalata pale.
0: Ah, eniha tapalata pale. Na kwa lao tiye yo. Tia pama, tia pama. Ah, omala usumana weo ni mhiya nyo, kala kwa ni mhiya kwa we musimwa nyo hoye to.
1: Mati hoye.
0: Ho. Ah, tabo, tabo, tabo. Vando nka hinko ni mulele, mwani mwani mvahani?
1: Mwani wabakira kia wabahamaraka olinda vashko.
0: Hmm.
1: Ya, naso kuraka na vashko.
0: Hmm.
1: Kitu petiolu wala, kapanya kupanina kuo.
0: Hmm.
1: Nama malidia na malika nama nijinu. Na kunya zana mhelemo ya kile monaka.
0: Aha.
1: Ya.
0: Epie wana mhelemo da anesanyo?
1: Na kunya to atenda vana.
0: Ah, tia pama, ni wakunyato mtuwa yu mni mtuwa ale othelane mni akunyato, manawi akunyato.
1: Ni lewe, na wala mu.
0: Ah, ansa morelepa maaveka namivite numero naya. Aramivita wata na tweke na dhulaka. Mokote ni wahoe. Ah, tia pama. Mviri ya pama ni hiku nana lelo. Ansa mara nkiwa nkiru mawe kiwa keni numero nana vite. Ana mita otani. Kena adu walaka. Ana mita otani. Ansa mara. Mkwa nyanyo ansa mara nyo. Hii, maa, nke. Tindake murana wende wini pwache heri. Mele. Ana mana kiru mawe kani numero nana vite. Kini ka